0: hangtod sa alas 9 sa buntag. Uban ang inyong pubring silingan, pubring igsoon, apan adunahan sa respeto o pagmahal sa sikengon, Jiriel Asensyente,
1: kasayuran o kalambuhan sa katuburan. Juriel Asuniente, servisyong way lipod-lipod, servisyong way...
2: Pahimangno, gikan sa inyong kapulisan sa Tuburan Police Station, nga dunay contact number 0998-598-6368. Atong gipahinumduman ang tanan nga permanenteng dalhon ang OR, CR, o driver's license kung kita mag-drive og sakyanan. Magsulob og helmet samtang magsakay sa motorsiklo. Dili mo gamit og bisan unsa nga mobile gadget samtang mag-drive. Dili mo drive kung ikaw nakainom og ilimnong makahubog o kung giduka. Muminor sa atong pagpadagan sa atong mga sakyanan. Kung adunay tao nga naglakaw, mulabang o nagbisikleta. Kita muminor sa mga intersection o nagsanga nga mga dalan. Dili magbilin og mamahalon e importanteng kabtangan sa atong mga sakyanan. Dako og tabang kung adunay alarm system ang atuang sakyanan. Atuang butangan og suga atong mga parking area. Dili magpakusog og dagan kay ang disgrasya dili magsaba. Siguraduhon nga anaa sa good running condition atuang mga sakyanan bag-o gamiton. Batasanon nga ilak ang inyong sakyanan kung mukanaog na og siguraduhon nga dala ninyo ang yawi. Magpakabana kita kay ang kalinaw, kahapsay og kalambuan atong tagsa-tagsa nga responsibilidad. Batasanon nga permanenteng nakalak ang mga pultahan og mga bintana sa inyong mga balay. Atong butangan og suga ang palibot sa atong balay sa pagpahayag niini. Oras sa kagabion aron dili targeton sa mga kawatan. Dili mag-post sa social media sama sa Facebook og ATM o at the moment nga kita nang lakaw og walay tao nga nahabilin sa balay. Itugon sa silingan kung kamo mang lakaw aron adunay kasaligan nga makamonitor sa inyong balay. Dili magdala og sobra nga kwarta labaw sa kinahanglanon og magawas sa balay. Likayan ang pagsulob og mamahalon nga alahas kung mulakaw. Permeng bantayan ang ginadala sama sa mga pitaka, bag ug uban pa. Likayan ang paggamit sa mga gadget sama sa cellphone samtang naglakaw ug nagbiyahe. Magbalantayon kita sa mga tao sa atong palibot kay naay mga hilabtanon nga nagkalat. Magmatngon sa mga makigistorya nga dili nimo kaila. Ang uban ni ana naay dautan nga intensyon. Mas maayo kamo dili maginusara samtang maglakaw hilabi na sa kagabion. Likayan ang pag-agi sa mga gagmay nga eskinita o ngit-ngit nga lugar. Kung kamo na ay makitaan nga dili inyo ha, palihog ta paghatod sa gwardya, munisipyo o dili ba sa police station. Limitahan ang pag-inom sa ilimnong makahubog o dili magpalabi. Likayan ang mga tao nga mainito ng ulo o mga nakainom sa ilimnong makahubog. Kung na ay mabantayan nga kadudahan nga tao, dili magduha-duha sa pag-report sa gwardya, tanod ug sa inyong kapulisan. Pahimangno, gikan sa inyong kapulisan sa Tuburan Police Station.

nga sinati ba ninyo ang grabing kaluya sa lawas hinungdan nga ikaw na sakit kana tungod sa bad bacteria nga naa sa imong lawas. Balansihon ang good ug bad bacteria sa lawas pinagi sa Lactobacillus probiotics, usa ka good bacteria nga makatangtang sa dautang kagaw hinungdan nga mabalik ang kahimsog sa lawas. Lactobacillus probiotics mao ang Lactopuffy food supplement. Batasan na kanunay ang pag-inom sa Lactopuffy 100% natural, aprobado sa FDA.

politika o advokasya. Kini ang inyong paboritong oras sa pagbinayloay o opinyon o panahom. Gikan sa mga isyo sa katilingban, hangtod sa mga tingog nga kinahalang madunggan. Kini ang Chika o Advokasya. Kuyog sa inyong higala sa kahanginan Grace Baquero. Padayon sa pagpakabana.

Maayong bugnong udto sugbo ug welcome sa tung programang Chika ug Advokasya diri sa Bantay Radyo Cebu. Streaming live na mga kabantay sa atong official Facebook page nga Bantay Radyo Cebu. Ako ang inyong amiga sa kahanginan, Kabantay Grace Baquero. Sa matag pulo nga malitok, adunay paglaom nga mapukaw. Sa matag chika nga atong masugdan, adunay advokasya nga mapalig-on. Mayong adlaw kani nga tanan og welcome once again sa Chika og Advokasya. Kung asa natay chika, natay solusyon ug advokasya para sa tanang Bisaya. Sa dili pa natusugdan ang exciting nga chika mga kabantay, let us acknowledge our hookup stations nga mao'y nagpalanog sa atong programa diha sa ilang mga areas. We have DYPS, BT Radio, diha sa Tuburan, and DYAJ One Heart Radio, diha sa Samboan. Mayong udto ninyo mga kabantayog, amping kamo kanunay. Karong tungura, perting basaan yung ubos nga igala kay perting uwana, no? Grabe murag, ang bahaan ni kagahapon pa, way hubas-hubas. No, gahapon, pipila kabahin sa ito nga, sa Metro Cebu, no, nga, ang gibaha. Tungod sa pag-uwan kagahapon hangtod na nakaroon nga mao nay hinungdan sa pagsuod sa tubig baha sa mga kabalayan o hinay nga daghan sa traffic no yesterday. So daghan kita nakita ng mga viral videos kagahapon no nga ilang gipakita nga nisud gitaw sa ilang kabalayan ang tubig baha sa sentawon ang in fact dito sa San Nicolas proper nga taytayan ni apaw na ang tubig. No, so aside sa Cebu City, naapoy mga pagbaha sa pipila ka dapit sa Lapu-Lapu City ug Mandawi City. No, kana siya. So, sa weather forecast sa PAGASA, Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration, ang low pressure area sa silangan na ang bahin no southeastern Luzon nahimo ng usa ka tropical depression yesterday ug that affects no dinhi sa Central Visayas nga kita mo'y naka-experience aning pag-uwan-uwan sa Sugbo. Kung ugaling makasood na ni sa Philippine Area of Responsibility CONPAR, tawagon kining bagyong Kuini. So, posible sad nga di gyud posible. Ato na gyud na-experience no ang same panahon yesterday hangtod karon. Grabe ang uwan. Na, muna nga, padayon gihapon nga gimonitor sa mga respective authorities no ang kahimtang sa panahon, of course ang level sa tubig aron malikayan ang dugang nga peligro sa mga residente sa mga ubos nga lugar, especially katong mga naa nagpuyo sa daplin sa sapa no, katulabi na katong mga wa gyud motuman sa 3 meter easement nga di gyud pwede puyan within 3 meter easement unta no diha sa atong kasapaan no. Tungod sa sigig pag-uwan-uwan ug sa posibleng hulga sa pagkabagyo ni Queenie, dako kaayo ang panginahanglan nga magpabilin kitang alert no ug andam sa tanang panahon, labi na nga ang labi na ka ng mga nagpuyo ubos nga dapit og duol sa sapa no, sila gyud ano pinaka priority gyud na kay aside sa kamay pagkagahion sa judicial lag o kay di ra ba judicial dadayon magpa-rescue og naapay panahon. No, kana sila gyud ang pinaka number one nga risgo no if ever na ay pagbaha. So ang kaning pagbaha dili lang ni siya aside sa reason sa traffic, usa pud ka seryoso nga risgo sa kaluwasan, panglawas og kaptangan sa matag pamilya. No, so kana ang pagbaha it's a risk sa life, limb and property sa mga katawhan. Especially ka ng mga nagpuyo daplin sa sapa o sa low-lying areas, bantayan jud pirmi ang level sa tubig. Kung makita ganin ninyo nga kusog ang uwan sa bukid, kusog ang bulog sa tubig, paspa sa pagsaka sa tubig sapa, ayaw na sa mo paghuwat no, na makusog pag jud ang baha. Ayaw na mo paghuwat nga na lisod na mo rescuehon, isa pa mo mang evacuate. Okay, so kana ikaduha, speaking of evacuation, preemptive evacuation gid ang pirmi natong buhaton. Kung di pahibalo na sa barangay nga kinahanglan na gyutang mobalhin, kinahanglan na mong i-rescue, kinahanglan na mong evacuate, buhata dayon.
mas maayo mag-evacuate samtang hayag pa ug may uga-uga pang dan. Ambot na pabay uga nga dan ron. Nga ganina ramning uwan. Aron ko sugar ba jud? No? Sunod, likayan ang pagsaka sa tubig samtang matog. No? Kana, labi na ka ng mga nadaplisa pa. No, dapat alert jud always. Dili mag-agad na mutingog si NDRRMC. Nga mo text ninyo nga kuan. Pag-amping sa baha, kay kusugkeng uwan. No, so especially kung gabi ang uwan, magpuli-puli gyud magbantay sa imong pamilya aron di mo ma-surprise nga lak kusog na madikeng uwan. Kusog di kay pagpaspas sa tubig, pagsaka sa tubig, no? Unya, kanang atong kaptangan, ato gyud nang i-safety daan in a much higher placement, no? Kanang posisyon. Isa ka na daan ang mga importanteng gamit, no? Labi na ka ng mga decorate.

0: lang sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtan sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumusta mong tanan mga pinalanggang Digpaminaw? Welcome sa atong panaguban sa programa, ang Tudling sa Mga Garay. Kaoban ang inyong Kuya Cardo, dili gwapo pero uso, totoki lang di ba dagaton ka? Kining atong programa ang Tudling sa Mga Garay, hatulga ninyo sa Haplas Kaway Kaparehas, ang Huwander Herbal Oil, hatulga ninyo sa Huwander Animal Vita, hatulga ninyo sa Huwander Banaba Plus, Vitron Drops, Vitron Syrup o Vitron Tablet. Kompleto ni. Nanapad tay Huwander Herbal Coffee. Dayo na apagid tay Huwander Vitamin C. Napatay Huwander Cardio Care. Napatay Huwander Himuaid. Oh, di ba? Tingnaghan ng mga nasa likod aning programang Tudling sa Mga Garay. Di ba basta-basta gini? Alaksak ko eh. Ang Tudling sa Mga Garay, bini akong programa. Ikaw ang manulunda sa akong mga damgo na muna. Ang matahumong larawan kanako nakapahingawa. Ang imong katahom daw lamat sa akong pananaw. Ang matamis mong pahiyom makahasol sa akong panglantaw. Pagkatahom nga sudongon ang imong bayhon nga madanihon. Wad ano gahom ang akong mga mata pagtutok sa maanindot mong kamayon. Buot ko kining papason sa akong hunahuna. Aron dili maglatagaw kining kaugalingon nga kanimo nagpalita. Apan wala nay makapasipala sa pagpukan sa mga bulang. Bisan pang makusog gaono sa kapalaran sa mga pungango dili makapahudla. Kay nagumog sa katamis ang imong mga gihay. Ibisbisan sa mga luha aron magpabiling himsog sa tanaman sa mga pangindahay. Daghan ang nangandoy nga buot mo angkon sa imong katahom. Alibangbang nagsawi-saoy gustong mubatog sa mga gihay mong nangalimyo. Apan nahanaw ang ilang kalipay niyang sila gipadpad sa huro sa huyuhoy. Wad anong kanasig sa pag-angkon si mong kaanyag na dugay ng ipangandong. Ikaw tinubdan sa nagkaawp nga pinitik sa akong dugan. Pakabuhi bisan sa napakyas kong paglaw. Sa akong pagkatulog iuban ko ang imong larawan. Aron sa kanunay, sa lamingaw nga kagamhion, ikaw ako.

Sinuwa ni Teresa Diaz Tirol. Ubos sa direksyon ni Alan Gulyat Nakurda. Spinner Jeffrey Gabunada. Audio editor Randy Nakurda Tayad. Soundman June Buanis. Kining tanan hatod kanato sa SID Marketing ug niining istasyon.

Kuan sa maghay sunod na mahitabo. Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpaminaw sa lain pang sumpay ning atong sagilanon. Ikaw na lang unta. Gidalit ka nato sa SED Marketing ug niin

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun ang akong pagtog na problema. Napati na ako ang ginhawa. Aboard pa. Unang, pag-mayrakop, lapot mo.
1: Ukal ang pagtog na problema. Aboard pa. Mayrakop na.
2: Unilab Quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
5: And it's starting business, ana.
1: Rexilo Forte!
4: Di kaliko, di katrabaho. Hassle kaayong mabugahat.
1: Rexilo Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
1: Rexilo Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding business na to.
1: Rexilo Forte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab Quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mahimang no, gikan sa inyong kapolisan sa Tuburan Police Station. Nga dunay contact number 0998-598-6368. Atong gipahinumduman ang tanan nga permanenteng dalhon ang OR, CR o driver's license kung kita mag-drive o sakyanan. Magsulob og helmet samtang magsakay sa motorsiklo. Dili mo gamit og bisan unsa nga mobile gadget samtang mag-drive. Dili mo drive kung ikaw nakainom og ilimnong makahubog o kung giduka. Muminor sa atong pagpadagan sa atong mga sakyanan. Kung adunay tao nga naglakaw, mulabang o nagbisikleta. Kita mo menor sa mga intersection o nagsanganga mga dalan. Dili magbilin og mamahalon na importanteng kabtangan sa atong mga sakyanan. Dako og tabang kung adunay alarm system ang atuang sakyanan. Atuang butangan og suga atong mga parking area. Dili magpakusog og dagan kay ang disgrasya dili magsaba. Siguraduhon nga anaa sa good running condition atuang mga sakyanan bag-o gamiton. Batasanon nga ilak ang inyong sakyanan kung mukanaog na og siguraduhon nga dala ninyo ang yawi. Magpakabana kita kay ang kalinaw, kahapsay og kalambuan atong tagsa-tagsa nga responsibilidad. Batasanon nga permanenteng nakalak ang mga pultahan og mga bintana sa inyong mga balay. Atong butangan og suga ang palibot sa atong balay sa pagpahayag niini. Oras sa kagabion aron dili targeton sa mga kawatan. Dili mag-post sa social media sama sa Facebook og ATM. O at the moment nga kita nang lakaw og walay tao nga nahabilin sa balay. Itugon sa silingan kung kamo mang lakaw aron adunay kasaligan nga makamonitor sa inyong balay. Dili magdala og sobra nga kwarta labaw sa kinahanglanon og magawas sa balay. Likayan ang pagsulob og mamahalon nga alahas kung mulakaw. Perming bantayan ang ginadala sama sa mga pitaka, bag ug uban pa. Likayan ang paggamit sa mga gadget sama sa cellphone samtang naglakaw ug nagbiyahe. Magbalantayon kita sa mga tao sa atong palibot kay naay mga hilabtanon nga nagkalat. Magmatngon sa mga makigistorya nga dili nimo kaila. Ang uban ni ana naay dautan nga intensyon. Mas maayo kamo dili maginusara samtang maglakaw hilabi na sa kagabion. Likayan ang pag-agi sa mga gagmay nga eskinita o ngit-ngit nga lugar. Kung kamo na ay makitaan nga dili inyo ha, palihog ta paghatod sa gwardya, munisipyo o dili ba sa police station. Limitahan ang pag-inom sa ilimnong makahubog o dili magpalabi. Likayan ang mga tao nga mainito ng ulo o mga nakainom sa ilimnong makahubog. Kung na ay mabantayan nga kadudahan nga tao, dili magduha-duha sa pag-report sa gwardya, tanod o sa inyong kapulisan. Pahimang no, gikan sa inyong kapulisan sa Tuburan Police Station.
9: Start your day on a fantastic

0: BT Radio.
1: Tungod sa kapait sa kahimtang sa panahon karon, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Mao ka lang ang SED Marketing. Ang tighimo sa mga SED Marketing products. Karon, magadalik ka rin sa kasika sa panglawas. Kasika sa panglawas.
2: Ang una ang hinanaling kayuhan batok sa mga balatian and of course makatabang ug maayo sa atong mga kalawasan. Ang mga produktong herbal sa SED Marketing mga galang isuon, adunay mga pagtabang sa atong mga kalawasan. Gubikan kay kinisiya. Adunay mga benepisyo gikan mismo sa kinaiyahan. Muna ginaingon mga igalang isuon, kung pananglitan ang imong ginainom ng mga kapsula, makita nimo sa imuhang sa likod nga label nini nga dili gikan sa nature, dili gikan sa kinaiyahan, ayaw ka nagtumara kay basig synthetic kana o basig chemically enhanced kana nga matang sa mga kapsula, mas makadaot tinuon sa imong lawas. May pagdiri ka nga mag-inom sa mga produkto nga mas makatabang sa atong lawas, gumikan kay sama sa kong gigingon gikan mismo sa kinaiyahan o usab na pamatud-an sa kadaghanan nga maayo gid kaayo ang ikatanyag niini nga kayuhan sa atong mga kalawasan. Alang sa katong mga kaigsoonan nato diha karon nga gustong makahibalo sa mga produktong herbal sa SED Marketing, ha, nga natay tulo ka mga kapsula nga angayan imong pagapilian. Pilian, gumikan kay kitang tanan, managlahi kita og reaksyon sa mga ginainom nato nga mga pagtabang sa atong kalawasan. Mapasupplement pa na o baka mapatambal. Timani ka nun ay mga igalagison nga kitang tanan, dili kita managasama og bodily reaction, no? Sa pananglitan, ha? Kamong duha, gadungan mo hilanat sa imong asawa. Imong asawa nagainom og paracetamol and then naulian. Ikaw, nag-inom ka sa paracetamol, nag-iinom niya, kay naulian, good siya. Pero nganong mas dugay man kang naulian or mas nganong dugay man kayong reaksyon sa imong lawas. Kana, buot pasabot mga igalagison, managlahi man kita og reaksyon sa atong mga ginainom. Munang nga, doon na kita itulog ka mga kapsula, gumikan kay gusto na mo na ikaw mismo ang mag-inom or magpili sa mas mabagay o mahaom sa imuhang kinahanglanon. At imani ang itong mga kapsula, SED Panyawan Plus. Mo kani ang adunay mangustin o luyang dilaw. Ang ito apod nga SED Panyawan Garlic, mo apod kani siya ang atong garlic capsule nga adunay gahom sa ahos, banaba o panyawan o usap ang SED Kogon nga adunay kogon plant o usap anunang pod kani banaba ug usab panyawan. Ang kogon mga igalag isuon na pamatud-an ka na siya nga makatabang sa pagpakubos sa ato ang ginatawag nga problema sa ato ang pagdako sa timbang, no? Munang kung ikaw isuon, adun na kay mga problema diha nga mga pagdako sa imong lawas, no? Pananglitan, ha, murag paminaw nimo nga last time murag 67 kilos raman ko, karon niabot naman kung 72. Ha, meaning to say nga ni dako ka and gusto nimo nga mabalik ka sa imong normal kay basig dili na mga masulob nimo ng imong mga paboritong sinina. May pang mag-inom ka sa SED Kogon Herbal Capsule. Ang banaba nga anaa sa SED Kogon, inubanan sa Kogon nga tanom, napamatud-an ka na siya igsuon nga makapakubos ka na siya sa timbang na to, no? Gumikan kay ang banaba, napamatud-an man ka na siya nga musunog o ginatawag na tong fats and ginahimo na niya nga energy. And of course, pinagi sa tong panyawan igsuon, dako ka niya og tabang sa tong kalawasan nga mapamintinar na to ang maayo nato nga kabugaton. Kay kung pananglitan kita po na sa tong kaugalingon, sobra kita kabugat nya paghuman na tingala ka kay mulagi na kadang dili na limo masulo ang imong mga sinina nga paborito sa una samtang gamay pa ka, meaning to say mga igalag igsoon, mas naghatag kag risgo sa imong kaugalingon. Timani ka nun igsoon, ha, nga dili talang tambok, ha, himsog ang kasagara ra bagid tambok na ay mga underlying nga mga problema sa lawas. Ilabi na gayud ang pagkahuot sa ilang mga kasing-kasing sa taba kanang ilahang mga atay na putos sa taba, kanang ilahang unhealthy nga mga pagkinabuhi, delikado ang ilahang mga tiil nga mabikil, ilabi na kaning sa ato mga cartilage, hinungdan nga puhon-puhon makasinati sila ginatawag nga pag-angkon sa rayuma o baka arthritis. Munang karon pa lang, ha, ipabilin nga himsog ang imong gibug-aton alayon sa imong lawas ug pangidaron. Timani kanunay pagtumar sa ito ang SED Kogon Herbal Capsule aron matabangan ka sa pagpakubos sa imuong gibugaton. Ang SED Kogon Herbal Capsule ginama ka na sa SED Marketing o pagka

0: 101 in Ogden Radio.
1: DYP SBT Radio 98.1 FM is broadcasting with an authorized power of 5,000 golden watts. 5,000 golden watts. 5,000 golden watts.
2: In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7.
3: Kasayuran ug kalambuan sa tubuan. Tulumanon nga naghatag sa labing labas nga impormasyon, balita ug kalambuan sa atong pinalangang lungsod sa tubuan. Usa ka programa nga naghatag og giya sa mga yanong magbubuhis sa lungsod sa tubuan. Kung unsa ang labing uhaing panghitabo ug unsa ang mga nagunang kalambuan ning nagbalambuong lungsod sa tubuan. Kasayuran ug kalambuan sa tubuan. Inyong malungog, gikan sa adlaw Lunes hangtod sa adlaw Biyernes, alas 8 hangtod sa alas 9 sa buntag. Uban ang inyong pubring silingan, pubring igsoon, apan adunahan sa respeto pagmahal sa sikingon. Jiriel Asensyente,
4: kasayuran o kalambuan sa tubuan.
5: Jiriel Asensyente, servisyong way lipod-lipod, servisyong way...
6: Pahimangno, gikan sa inyong kapulisan sa Tuburan Police Station. Nga dunay contact number 0998-598-6368. Atong gipahinumduman ang tanan nga permanenteng dalhon ang OR, CR o driver's license.